0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakish. Yo o bi.
2: Haana in, la buktesip alatin sa il cholerin.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lecik. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Romanos, capítulo 7.
2: Es herman, la es ne que nau carunas tiesa de chakrap, ne que nau nak le chakrap quans quan kil se spen ne blitok yo yo kep, nak nasumla hunak ishk, hunak chikrurik indish belong. Si bamisa le chakrap nakink a chik narunas hachrip hachal ho nak til yo yo li belomeh, haban quinakam li belomeh, li kam knachachok rep, utri ishk nakanash hunes. Quitok yo yo lish belom, ut nas sumeh halan chikwink. Han nash mush rulis sumlahik. Quinakam li belomeh, mak achik squankili chakrap, haan sash ben li ishk. Mokotish mush tachik rulis sumlahik, quinasumlarik in halan chikwin. Hokanak quila oe shinerman. Shbanak shkapabli kakwa Jesucristo, chan chan koch benak kikamli Cristo, ut mak achik squankili chakrap lah Moises sakaben. Ut mak aochik rubel squankili chakrap. La o reo chikli Cristo, li kikwakliku chikchi chochosas chanjebli kamenak, renak tok angelak chiruli Dios. Junshil, shkabanu chaklik aru in kaos li kishrae chakruli kachol. Li chakrab kishkut chikuk aru in kaos, utachikli in kaos kikulak chikush banunkil. Utrik inch banunkil an kwan li kam. Hautanak kwan chanchan li kamenakosh banak li nakter chakrab. Mak achik squankil chokela o. Mak wachik li chakrap tial re sakaben. Utik achik yokochik angela krubel squankil chakrap ti mamil chak nachter. Anakwan, no kok angelak chiruli Dios, sali ak yuam dinashkeke di santil musik ek. Karu takache chirishain. Matakachiena kin kaos li chakrap. Inka, mako e takache chokan. Ninkie renak kuita makali chakrap ink arak shinauk arulimak. Moko shinau tarak nak inkaus rabal ruli halanak e kuita inkat si mambil sali chakrap chiho kain.
3: Mara ruli kapreru re lakwasa kuitin.
2: Li chakrap kikutuk chikuk arulimak. Shbana kak ni nau chik arulimak. Ashal kuchik ink e inch ol chishbanun kil. Kuita makali chakrap mak arak limak. Naktok makini nauk arunas tili chakrap. Mokonin koslata nakla inahmak utinkashi nau nakinkuluk talikam. Haban nakshin nau li chakrap, shinau nakla inahmak utkwe likam. Li chakrap shkerahin juam habanan nakikwabi chanchanin kam sinkil kishbanu. Li chakrap chabil ut shkerah kweli juam habanan limak shinish balaki. Utspan di chakrap limak shimbanu shkeli kam ksaimben. Telik chichal, nak li chakrap kebil chak shpan di Dios, han santil chakrap. Uti kataklan kil shpan di Dios, santu akwi, ti kut chabil. Mataruk tin ye nak li chabil chakrap kik amok chakli kam ksaimben. Ink a naru tin ye chikokan shpanak makwa li chakrap kik amok chakreli kam. Hakban limak kik amok chakreli kam ksaimben. Li chakrap kishkut chikulish jib al ruli mak. Kokanak li chabil kishkut chikulin kaus, utlin kaus, haan limak. Nakanaw nak li chakrap musik amil shban di Dios, haban la injal kwingin, kokanak ning makop. Ink anin tawruk aut nak ning manu lin kaus, nakuak raksh banungkili us, Habanan hachik linkaus linimbanu. Shik rah nakwil linkaus haman haanchik linimbanu. Hachik linkanakwak shbanunkil haanchik linimbanu utrikina anning ere tal nakli chakrap chabil shbanak nashkut chiku nakinkaus linimbanu. Kokanak makwachik la in linimbanun re linkaus haban limak likwan kwikin haan nataklankwe. La inin nao nak moko chabilin ta. Chalen sa injolahik la in jakak mak. Nakwak raksh banunkili us habanan ing anin rochis banunkil. Na ina kwahrax banunkili us haman ing anin banu. Hachiklima usilal ni manu link arach na kwahrax banunkil. Kwila inim manu link ana kwahrax banunkil. Ma kwachikla inim manun re. Haman di mag likwan kwikin haan li nataklankwe. Hana indi ninkul. Nak na kwahrax banunkili us. Hachik linka us linim manu. Na saosa linch ol rikinis chakrab di Dios utaan li na kwaksh banunkil. Haban shman nak jal kwinkin, nak wek anak kwan khunich akilal sa likwam na ramokre chikuli us li na kwaksh banunkil. Utich akilal haan, haan di mak li toh kwan kwikin ut chanchan li kwan kin chipre shil shman. Kakosh toko balku. Anita kolokwe chiruling nakter na lep linak amok chakre li kam sa imben. Kahkwili kakwa Jesucristo ta kolokwe chiruling nakter na lep. Akshin ashtesi kwi brubel shkwankilis chakrap di Dios ut akchikling na lep. Ning ainch olchish papankili Dios. Haban shpan akchal kwinkin toh kwan lin nakter na lep kwikin. Hamananim antioshi chiruli Dios. Shbanak li kakwa Jesucristo, taten angkwe, renak tingkanap shbanung kil li nakter na lep.
1: Romanos, capítulo 8.
2: Anakwan ut makachik li tokba mak sa shbeneb li neke papanre li Kristo, li nkachik neke shbanu li neke shrayi rulis chole, neke shbanu pan li narak li santil musikeh. Lishkwankili santil musikeh li nakeok tiuam sa shkabali Jesucristo haana kolokwe chiru lishkwankili mag utlikam. Linakter chakrap ink anaruto shkol chiru li mag utlikam. Mag ashkwankil reka kolbal shbanak ink ano koruchi shbanunkili nashtye. Ink ano koruchi shbanunkili nashtye shbanak chalen chak sakacholakik la oak mag. Habandi Dios so shkol chiru li mag. Kishtaklachak li Jesucristo, li ralal chitzehkwalok sa ruchichoch. Li kakwa Jesucristo kish mayehari res sachpal shkwankilimak. Li Kristo kish sach kwankilimak renak naru takapaanuli tikilal honashtye sa li shakrap. Inkachik takapaanuli nashrairu li kachol. Anakwan takapaanuli karu nashtye li santil musikeh. Utebritok nekesh paanuli nakter na alip. Kakwilik aru na shrairu li shcholep neke shkohla shbanunkil. Habanan, hebli neke kwan ho na shchili santil musikeh. Hebaan neke shkesh chol chi shbanunkil lik aru narak li santil musikeh. Kwi kakwili na shrairu li kachol na kakoshla, haan na shkamchak li kam ksakabeen. Kwi nakake kachol chi shbanunkil li narak li santil musikeh, haan na shkeke li katyuam chi kunelik, ud na shkeh kwi kelik tuktukil usilal. Li tokyo kep di shbanunkili na shrairu li shchole, kwan kep sa shikilal rikin di Dios, utink ane ke rak shkup sinkil rib rubel shkwankili shakrap di Dios, chimukone ke ru di shbanunkil. Hokanak li tok neke shbanu di na shrairu li shchole, ink ana sao shchole Dios rikin di neke shbanu. Habanan la esh inka chik kyo ke di shbanunkili na shrairu li chol, kyo ke shban di shbanunkil lik aru na rak li santin musikeh, kwikyal na kwan li santin musikeh rikin. Li anima ka li santin musikeh rikin, haan makwari li Kristo. Kwili Kristo kwan rikin, usta ak tenepam ili kam ksa eben shban li mag, kyo kyo de musik shban ak tikop resim bil chikle chol shban li Dios. Li santin musikeh haan ni kikwa klesin kwichik rechi kyo kyo li Kristo sa shtiankep li kamenak. Kwili santin musikeh kikwa klesin re li Kristo, Ana kuita kwa klesin redet eh kwal chicho yo reli hunedik tu am shbana klesantil musik eh kwan erikin. Hokanut eshin erman. Tentonak te banuli na klesantil musik eh ut ma kwalik aruna shairu lechol. Kuitok yo keh chishbanun kili na shairu lechol te shkam. Haman kui rikin eten ankil shban lisantil musik eh. Te kanap shbanun kile kiyome banuom likilakhe banu chakunshil ta kwan ke kiyuam chikunelik. Chishkudileb nine ke banun relik aru narak li santil musikeh haanep tsakal ralal shkakholi Dios. la eshe kuli santil musiqeh ut makachi keshiu mogoho keshta hunak limos na shukwarulish patron shbanak li santil musiqeh kwan kikin la o ban tsakarrash ka holi dios hokanak nakache atin chukwa renak noko tihok li santil musiqeh na sholop shjalal chiku ut nakhek a salikam nak la o chikralash ka holi dios Utsmanak la ora lalshka holi Dios kochben li Cristo nakta ke chanichish khuni li kishyechi keli Dios. Kui to tsakon krikin li railali kishkuli Cristo hokan nakto sho tsakon kakkui kochben salishni malsh lokal. La inin jenak li railal jo kochishkul bala nakkuan inka takak esakach ol shbanak moko juntak eta rikin li usilal takak ul mokon Shmanak num tahenak kwichiklish dimal shlokali rusilali Dios tishkeke. Chishkunilik areru ki bambil shman li Dios, kyo kep chishkyo oninkil naktagulak shkail nakli Dios tishke shlokalep diralash kahol. Liru chichoch tektanam il shman li Dios, moko kyal ki rakhta nakkits ektanak. Shmanak akhokan jaksascho li Dios, hapmanan liru chichoch tokkyo chishkyo oninkil naktagulak. Hokanak liru chichoch ta kolek chiru li tsektanak. Utsman shnimal rusilali Dios ta kolek liru chichoch honak te kolek liralash kaholi Dios. Nakanaw nak liru chichoch chalena nak kwan, kwan sa railal ut kyo chiroi beninkil nak ta usak. Liru chichoch haan hokun li ish kyo chish kulbali railal nakak irakre. Ma kwa kakwi liru chichoch nashkuli railal. Na jote akwili kachol la owak pabanel, shman li railal na kakul, ustak shkakul li santil musiqeh. Li santil musiqeh haan shpen li kamatan na shkeke li Dios. Kyoko chiroi beninkil nak li Dios to shkul khotzakal ralal shkakol, utahalak li katsekwal, utishke li kalokal. Shmanak noko paban, kolbilo. Haban kwan akwili matan tok makina kakul, utaan li tokyo kochiroi beninkil. Kuita akshkak ulchis hunil, ink arachchik yo kochoi benink. Haban li karuna koi beni, ink anakil ru utento takakui roi beninkil. Utlisantil musikek no koste a, shmanak mak a naruna kabanu kahunes. Ink anakanau chan runak toti hokchimokona kanau karuta katsama. Haban li santil musikek nats aman chikishu li dios rikin jot bacholek. Ink anarush ye bal jal rikinatin. Di Dios nashnau karu kwan zakachol, ut nashnabak kwilish kaush li santil musiqeh. Ut li santil musiqeh, nats aman jikish la o, ach pabanel khonarach li Dios. Li Dios nashsuk isichok usilal chishkunilik akre ru neke shkuli neke raukre li Dios. Halibok wileb chishmanunkil, lik aru narach li Dios. Chalen sa shtiklachik, li Dios, kishnau anieb li tepa mankre. Hokanak kishikeb ru ut kishkuleb chok ralal shkakol. Kishakab li Jesucristo li ralal renak hanak li shbeng alalbek sa shchankeb li ralal shkakol. Nakter chak ekutan, li Dios akwan sa shcholi anili sikwileb ru shban ut li sikwileb ru haan li kishbokeb. Ut li kishbokeb, kishti kobresil shcholeb ut nashkeheb akwish lokal. Karuta kachechirishain. Kwili Dios kwan kikin. Heblishik neke ilokhe inkate numtak sakaben. Ustalia kwa bek Dios kashal raro li ralal shban. Inka kishkol chirulikam. Kishkashte si ban chikam sakakabala o. Kwi kishkeli ralal rekam. Ma inka tabitishke kechish hunidik akreru kishkechike. Ani taruk ta tiok renak kwan kebshmak lisikwileb rushban li Dios. Ma ani, shbanak li sikbi lebru, ti kobre simbileb chikrishchol chiru li Dios. Ani taruk tak eok reb lak pabanel sa tokbamak. Ma ani, shbanak li Jesucristo, ki kam sa kakaba, ut li Dios kishkwak le siku chik chichocho sa shchankeb li kamenak. Anak kwan, haan kwan sa shnim uk li Dios, ut kyo chi atinak chikish chiru li Dios. Karo taruk ta isin kherikin li Cristo, li narauk ke, Maka, li rashik ink anaro torisi, chimokoli railal, chimokoli chakilal, chimokoli shik ilek, chimokoli kweek, chimokoli kwang sanemail, chimokoli kamsik, mak anaruta isinkerik inli Kristo linarawkhe, hokain tibambil salisantilhu.
3: Kulah kulah yoke fishkoshlankil kakamsinkil sa kaba, chruebaan chanchanoli karner nikek ame chikamsik.
2: Habandi Jesucristo no koshra, ut no koshten achish kuybal, utchish numsinkilchish hunili railal nakakul. Ni nauchitz akal nak mak anaruta isinkerik indis raom di Dios. Likamk ink anaruto disirik indis raom chimokolik akreru nakakul salikachuam. Hebli angel ink anaruto erisichimok hebli kwankepsh kwankil saruchichoch chimokolish kwankilik akreru chimusik ehil. Lik akreru nakakul nakwan ink anaruto disirik indis raom di Dios chimokolik akreru tachalk. Lik akreru kwantakek, chimokolik akreru kwantakasaru chichoch, ink anaru torisirik indis raom di Dios. Chichyal, mak anaru ta isinkerik indis raom di Dios. Kishkut chiku naknokoshra, nak kishk eli Jesucristo chikamk reka kolbal.
0: Esta fue tu programa, Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
4: Una de la madrugada. 4 minutos.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal chishkomon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nakchishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.